0: mu continuer wat di jour bu yagge nak ay fan day yakh
1: dañu indi problème multiple moy li nga wax ya mo jëtati ciel lool motax yapp dañ ko wara fariñ faaccé def ko ay dog dog ñu wara jëm ñu xamne du mo wara jëm waye sama bokku ndjay

0: Ne? Mi ngi leen di nuyu bu baax.
1: Dafa nuyoo bi teg dafa teg awal sëñ Sooy bi.
0: Mi ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxol sëñ Sooy bu Jenn.
1: Maagale ko ci sëñ Bass.
0: Maagale ko ci sëñ Basirou Jenn.
1: Mu jëm ci waa Njenn yëpp.
0: Mu jëm ci waa Njenn yëpp.
1: Dafa ñëwoon ngir xoolal si ci ak tey suñuy bët.
0: Danoo ñëwoon ngir xoolal si sëriñ bi ci suñuy bët.
1: Waaye sëñ bi moom mi ngi gis lépp ci Basiram.
0: Waaye sëriñ bi moom mi ngi gis lépp ci Basiram.
1: Gisub xolam.
0: Gisub xolam.
1: Noon ñu ñëwal sëriñ bi.
0: Noon ñu ñëwal sëriñ bi nag.
1: Noonu jot ak cantu sëriñ bi.
0: Noo ngi jot li cantu sëriñ bi.
1: Daa am ñaari bari sëriñ bi di wax.
0: Daa am ñaari bari sëriñ bi di wax.
1: Mooy sama xol sedd na.
0: Mooy sama xol sedd na.
1: Sama xel dal na.
0: Sama xel dal na.
1: Amaa na ci liggéey bii.
0: Amaa na ci liggéey bii.
1: Li waral sedd xolam.
0: Li waral sedd xolam.
1: Mooy jëf ju mat ji.
0: Mooy jëf ju mat ji.
1: ànd ak pasteef.
0: ànd ak pasteef.
1: te
0: rafet lool.
1: li waral xelam dal.
0: li waral xelam dal.
1: mooy liggéey bi sëñ Touba rek mooy yitteel.
0: mooy liggéey bi sëñ Touba bi rek mooy yitteel.
1: te ngeen bokk ci ñi ko ciy jàppale.
0: te nu bokk ci ñi koy jàppale.
1: ñi ca man.
0: ñi ca man.
1: ngeen bokk ci.
0: nu bokk ci.
1: moo tax bu tolloo fii.
0: moo tax bu tolloo fii.
1: war na dajale jëf yëpp.
0: dajale jëf yëpp.
1: ngir joxe waat ñamatu sëñ Touba
0: gi. ngir joxe waat ko ci ñamatu sëñ Touba gi.
1: bu ngeen ñëwee xelam day dal.
0: ne bu ngeen ñëwee xelam day dal.
1: la ngeen di indi.
0: ndax la ngeen di indi.
1: ca duggee.
0: bu ca duggee. da cay sori lool.
1: noonu la demee.
0: te loolu noonu la demee.
1: te itam.
0: te itam.
1: ni liggéey bi sëñ Touba war a demee.
0: ni liggéey bi sëñ Touba war a demee.
1: da ngeen ko def.
0: da ngeen ko def.
1: ndax sëñ Sidi.
0: ndax sëñ Sidi.
1: daanaa ni jëf ji.
0: daanaa ni jëf ji. mu ma sëg.
1: waaye bi sëriñ Basir ñëwee itam.
0: waaye bi sëriñ Basir ñëwee itam.
1: ak fa mu toll.
0: fa mu toll.
1: ak at mu nekk.
0: at mu nekk.
1: dana wees fa ñemoon daaw.
0: dana wees fa ñemoon daaw.
1: te
0: liggéey bi sëñ Touba noonu la war a demee. kon noo ngi leen di sant ci turu sëriñ bi. di leen ñaanal ci barkeem sëriñ bi. sunu borom bàyyi fi sëriñ Basirou. yéen itam sunu borom bàyyi leen fi. te yokk xéwal yi. ba at mu nekk. jëf ji mën a wees fa mu yemoon daaw.
1: boobu moom ngay ñaan ci barkeem sëriñ
0: bi. ne loolu maa ngi koy ñaan ci barkeem sëriñ bi. bu sëriñ bi ñëwee nag. sëriñ bi saxal ñu fi.
1: sëriñ bi saxal ci moom.
0: sëriñ bi saxal nga fa moom.
1: mu
0: mot la ñaan gi. fajaaj bi
1: yëpp.
0: sunu xol set na daal. rafet na lool jëf ji. mot na lool. kon noo ngi leen sant di leen gërëm. bu sëriñ bi ñëwee nag. ak la ñaan gi. mu tàllal leen mu ñaanal la. amiin amiin. amiin amiin amiin amiin amiin amiin.